Úgy meg ott mamu, na bajja, mamu bież ott hiusz is nem. EU-INU is the regional association. A god nizhi ne dojte me dagoš god, že mislim se kumak nije hoj joh nište me meni hujič nesk iskog iškoške meg nabeš. A go bege tuđi iskose da muša ovaj heo pisu meča či bita zna mag nije čem se nije. Čem se nas kigino. I da že vidimo god den da hoci jak kje meg di nasim gospodin do hui od den tken pad gje meg če da bežu mag pšiš. Ako če di ten noč minu da se si biši da se čeju, če je skudu mag noč god den da če ti že še še obi hoč. Ako nije učiš kač, nešt bih im navaš vši biš, a to da kšič, a mi ću a fair place aj tokš. Gja ki ta on šeš ga še še obi da dvajom. Ako mi no ga, če je čito tako džinji što ke noč, ako če pa bije džinji ga, kap mi ko je žen okan. I go near Joey Chedge gets SB Animal Care and Control. I go Nish to know the Jiscos that beg is Shabija, me and Nishno Nisha, but the Jiscos each and Yahish Shabija. A dom Jaboshi Shishgama go Mogana Disnax at Stoken, Ganoimit and the Jits. I get Gigi Stoganoj, Kemang Jashin and the same Magnoch, who the Jason not take it. Myslím, že jsem se zabýval, že jsem se zabýval, Mušava je helpi so, ako ni gača jejta, že ujik tomu akošen, že ječ. Da uči uaden, ako či to tomu akošen knowledge test. Cesi biš jebe, že dace, ako nišno, kdo nišno, nego doša, aby to či skosu da bihem nišno njene naša, ako ča to tegnu, že u traditional power. Kje hajú, kje ča mamu ič, ništo mdeno, a ništo mdeno njene naša, bože, še, ako ča mamu je, ako da mamu da umenštok. Ako bekštao to džiskosu da bihem bekštao šabu to džiskosu da ho aj pško biso. Akže dit na nožiju da cesi bič. Oske igreš šešem džik džibim bina i što go nao skito go onda ič hape bambi jak. Kema go džanan do cemeg nožu džibi jasoč. Neš šabu to džiskosu da muša vaj ho biso bihem neš šabu to džiskosu da aj pško biso. Udaj da se ič in higo min štok šeitok šemeg ni min štok. Dej da se uopinu daš kje megeš edema bisu Scranton Islands kješen kadaš. Gondi že žena cejteš EU Marine Region Wildlife Board. Ako gje čači bita se nehamak, že mislim nigeno ako dok še zgodno i kod samu ja. Dej da se Prinfret, PRINFRET at EUMarineRegion.ca. Gje ja pažu da vas kegeneš, ako gje dodigno že Residential School Gathering. Ako a muša vaj je opisu, bo kažeka. Ako vaj nene našo, bih me da te trži skosu da. Nemeska, ako kješa še te kško, kap vapog došo upič, pa mu hjega nođen džin toho sož. Nišo še, ba gu meši, že mi ha mngeč. Ja ide, že gu ide pizza na, nije ome da tom deno moja koči upujak, ako da će či stegeč. Myslím, že jsem koš Barbara Trapper, a když jsem dělal, mám kde mě dejte šok, až jsem mohl finance at nemuska.ca. Deborah Wapachi, a když nadám si cultural coordinator, a když jsem dělal to, když jsem hák. Kde mě go, ač jsem studoval, no dejte se, ač nemuska, a když jsem studoval, jsem skvělý jir. A když nišnu bekša, protože jsem skvělý, tak bych nišnu nišnu bekša, už bych jel, ač šabe jel. Kjau ji misi miu, čo ji gida bim bita, či mi aj Health and Wellness Department, ako nagi ba ako yosu na je mohi oč niš neš nao to ji skosu da, ako aj muša wa iha obisu. Ako, mago da uži bogu mua, ako ja či bita gnoš ge ha bom ta noč walking club gešin kada žago niš no to ji skosu da, noš bisu bihim bek štao šabu to ji skosu da, ako muša wa iha obisu. Musha wa hiyo. Jashi bish, yap tosh, niya jishkach ke meg, ba koshki jishkach, muye da jgu imsin hosna ke meg, muye da jgu ite posna. Ako jish, gano apetich, Emily Wasi ke meg, Jamie Fon Miansko. Ako dan, ako jish, gaja jim lato, ako jwi nando tseit maga zgam. What I really do is, we read the my usage. Ako, jan, jish, dwi nanoj, gaja jama mwi nanoj, manda gaja jama mwi nanoj, jish,
So St. Marie, the residential school, go to school at Shinwick, get you shing at the gin, school madogum. I go nish some no bag shop at the discos, the school be some be him nisha to discos, the musha I hope some. I go, so St. Marie, he gets that hinji one g go haji school masoj in that. Giving me a bag of the noise, that's giving me intergenerational survivors. I'm going to go to the next one.